פתם למה, כדי שפס על הסיים ישראל. פתם למה, כדי שאני את שגלוי. אונם אשח, ואירן לא סוף משפוקום. מה כדי שפו, סומן שחס למה. נדרזים לך.